e tā taiwhetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā taiwha, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.